0: si poznamo.
1: Devo posare una star e chase, usi sa ene ga eden sase.
0: In Imamo Radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: spremenjeno.
1: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Najbolj si mix hitov za tvoj dan.
3: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
3: Došlo vreme, da se smirimo, da vz nekog život živimo.
2: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's